Kerajaan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul

4 jam 9 Yehya. Salam sejahtera, kata Merdo Naterloi Lihas Linda Kamarudin, gasa terus. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan salam maulidur Rasul kepada kenemba umat Islam di negara itu menerusi hantaran in Facebook rasmi baginda. Sultan Ibrahim Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofiah dijadualkan berangkat masambutan maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah in University Putra Melisi Serdang Selangor Yehya Doh. Bertemakan Madani dihayati Umah diberkati. Sambutan dijadualkan bermula jam 7.30 Yehya dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta NUM 100 kontingen Kementerian Agensi Bawah Ulah Berkanun. Kemuncak sambutan ialah Naterloi Anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TVNA Bawah RTM Klik. Sementara nak usaha TL Perubahan Bo Islah Kloj membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, pembangunan negara majmuk Kloj menghadapi cabaran politik bo sosial masa pukdo bukan yang mudah. Nachal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naterwak Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil berakhlak bok matang. Jelas nanak jaminan keperluan asas bok keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk nak bantu golongan miskin yang lemah bok serta nak pastikan ekonomi lebih saksama. Kawalan in sempadan Malaysia Thailand di peringkat susulan lebih 50 insiden keganasan in 3 wilayah selatan Thailand Sabtu Hatom. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Nachal, langkah do nakot berikutan keadaan keselamatan yang tik tegang in kawasan berkenaan. Reklok pun tok mok laluan sempadan Mcertek. Nanak menasihatkan Sen Oi Ramai khususnya rakyat tempatan supaya menangguhkan sebarang network mana negara berkenaan. Langkah berwaspada nak berikutan dengan keselamatan yang tik tegang enyon kawasan sempadan Narnar Negara. Malaysia buat Indonesia bersetuju mempertingkatkan kerjasama menangani cerebu rentas sempadan susulan cuaca berbuat fenomena El Nino. Tumpuan nak ugma pencegahan serta pemadaman awal negej mabek buat tek. Menteri Sumber Asli Bok Kelestarian Alam Datuk Seri Eta Joseph Kurup Nachal, Narnar Negara Komited Naterloj usaha pencegahan Bok Netput awal bagi mengurangkan risiko jerebu, khususnya menjelang sambutan IS Kebangsaan Bok IS Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat Isa Tom. Pahang merekodkan 90 kes negeri terbuka membabitkan kawasan Semak, Lalang, Bok Mabek, Kenembek Negeri dan Numnar Ogos hingga Isatop. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomber Bok Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa Nachal, 13 kes negeri berluka Mabek melaporkan Isatop. Nanak Nachal negeri Mabek nak seluas 10 ekar turut berlaku enyon tempatan Sen Oi, Bok Penduduk, laluan paip gas Petronas Endek Seri Mahkota Damai tak mau mangsa terjejas. N Kelantan PGA Brigade Tenggara merampas 6 ekor lembu seludup bok naik kebut lori bernilai RM116,000 N Kampung Taman Pasir Mas Isatop. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Komisioner Ahmad Razi Hussein Achal, pemandu lori berusia 25 tahun turut ditahan selepas gagal mengemukakan dokumen sah. Siasatan awal nane ternakan berkenaan nakot num kampung Repek bok na antet mabacuk dengan upah RM100 bagi setiap antet. Suspek bok barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri. Kes disiasat naho Seksyen 36 Kurungan Akta Binatang 1953. Manakala in Terengganu, Kementerian Perdagangan Kelaut Negeri Bok Kosar Renes Gos menyita 440 nar paket minyak masak bersubsidi yang terbuk Kelaut Negeri Kebut Kenderaan in Caluk Setio. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mubsi Lat Nachal, pemandu berusia lingkungan 50-an ditahan selepas kenderaan napandu terbabas ketika cuba nadaduk num polis. Nanak Nachal kenembut sitaan termasuk minyak masak bok kenderaan bernilai lebih RM20,000.
Pasukan Sukma 2026 melabuhi Raiah. Tuan Dek Selangor mengesahkan kejuaraan Kenembut selepas mengumpul 100 naipingan emas mengatasi wilayah persekutuan dengan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan untuk kali ke-10. Wilayah persekutuan yang tempat kenal dengan 50 naik emas, Nahor Terengganu 43, Sarawak 40 naik, Buak Pulau Pinang 39 emas. Keloid Perdana Atlet Menembak Pahang Chia Zen Hong bawa perenang Selangor Eliza Tan Aishin dan nobatkan sebagai olahraga Wan bawa olahragawati Sukma 2026. Zen Hong meraih 9 emas bawa naik perak selain mencipta rekod Pai Sukma. Eliza Well menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma bawa naik rekod kebangsaan. Sekian Gah Temer Num Asyik FM. Berita nasunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin Num Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: kampung pun sebelah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Ayo kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

Nama saya Ahmad Miswan Miswaiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

0: Raya demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, Chef M, Moy Numoy. Okey Reza, seperti hijanyikan yeah. serta jenek, pastinya dia akan bersama rakan tugas DJ Alung ya. Untuk kita langsung bersepeda dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Perikatan Kebangsaan, The BUA, Ju Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Serdang Selangor ketika ada. Okey, DJ Alung, silakan.
1: Betul, betul, betul. Apa yang fikir khabar yes. ni betul lah.
0: Okey, okay. Tadi
1: orang
0: tengok.
1: Kita orang
0: oh,
1: kan.
0: Oh, dia dengar juga ya.
1: Mestilah dengar kan, yeah. orang kita orang kan.
0: Yeah.
1: Okey, apa pun lalu ringkaskan sedikit sebanyak kan, tentang senarai calon anugerah tokoh Maulid Rasul eh.
0: Okay.
1: Jadi seramai lebih kurang 8 orang lah. 8 orang penerima keseluruhan dan penerima anugerah tokoh perdana telah diterima oleh Tan Sri Datuk Seri Dr. Syed Azman bin Syed Ibrahim eh, iaitu pengasas dan juga pengarah urusan kumpulan Wester Group eh. Ini satu syarikat yang besar yang telah boleh kabarkan mengharumkan nama negara lah. Dan tokoh seterusnya yang akan membawa pulang anugerah-anugerah daripada kerajaan Malaysia termasuk wang penghargaan iaitu tokoh agama Maulana Abdul Hamid bin Chin eh, iaitu Syekhul Hadis Madrasah Filtahul Ulum Sri Petaling. Dan untuk tokoh wanita madani iaitu Profesor Dr. Ruzila Muhammad Amin yang masih lagi sebagai pengerusi Pertubuhan Kebangsaan Pendidikan dan juga OKU Sejahtera eh, EDCOF OKU Sejahtera. Dan tokoh sains dan innovator kreatif iaitu Dr. Datuk Dr. Ahmad Faviz Farve Haji Gulam Kadir, betul eh? Itu jawab bekas yang terakhir adalah mantan ketua pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Ini tokoh minyak lah kan, lalu naik harga turun harga ni terlibat sekali lah. Untuk tokoh wira negara telah diterima oleh Tan Sri Ayohan bin Maidin Piche, iaitu mantan timbalan ketua polis negara. Untuk tokoh beliau Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, iaitu Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, aktivis kemanusiaan di Malaysia dan Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Malaysia. Untuk tokoh keluarga misali iaitu Haji Laman bin Haji Yasim eh, iaitu seorang pesara, begitu juga isteri Puan Hajah Aminah binti Chin. Dan untuk tokoh khas iaitu saudara baru cemerlang iaitu Muhammad Mikhail Satya Satya, iaitu seorang pendakwah di media sosial dan juga yang berpengaruh untuk saudara-saudara barulah. Dan apa pun eh, beginilah keadaannya. Dan selesai sudah Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan yang telah berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, iaitu UPM Sedang. Apa pun, masih lagi diteruskan peringkat penerimaan untuk penyerahan ataupun penerima hadiah bagi kontijen-kontijen para rakan sementara tadi. Dan siaran langsung ataupun lintar langsung ni telah pun bersiaran eh, di TV1 dan juga TV Hijrah bersama dengan IKIM. Tidak ketinggalan radio-radio di bawah RTM iaitu Salam FM, KL FM, IFM, Track FM, Minal FM dan juga Kitenah Asia FM membuat liputan secara langsung dan juga lintar langsung untuk menyemarakkan majlis sambutan pada kali ini. Apa pun kita akan mendapat sedikit kabaran lah, mungkin di media sosial, media sosial tempatan ataupun di Asia FM. Semoga penerima-penerima anugerah ini menjadi tauladan lah untuk semua yang dapat mentatapi ataupun dapat mendengar kisah-kisah gini ini sebagai satu harapan. Dan pasti kita akan berbesar hati lah kalau masyarakat orang kita juga penerima anugerah seperti ini. Jadi sekian dulu daripada Alung bersama dengan rakan-rakan daripada unit siaran luar ataupun OB RTM dan diketuai oleh Samcok, Hasrul, Azli, Iqbal, Sah dan juga Nusyah. Semoga kita berjumpa lagi mungkin di tahun hadapan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama rakan setugas di studio ACFM Monomoy, lain daripada nang lain. Orang kita, kita orang.
0: Yeah. Saya dah sambung kan. Tak apa long, kejap lagi kita karaoke sama-sama.
2: Yeah, betul. Orang kita.
0: Okey, ya. Yeah. Orang kita, kita orang. Makan, makai, pakai tangan. Okey, Abang Reza, pasti ya jenis telah pun selesai untuk sesi penggelap adil lah ya. Untuk rakan Sugasi Alung. Yeah. Bersama dengan... Lintar langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan The BUI, Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Sedang Selangor. Okey, yeah. Serta kita juga Reza yang akan lalu laluan untuk
2: Gah Kata Dialek Jaku.
0: Yes. Terus juga Ajih akan kembali semula lah ya. Untuk jam terakhir.
2: Betul.
0: Kata segmen Gaju Asyik Ketika Dunia Nagi Asyik Mam
2: Moin Umoy.
0: Yeah.

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang

Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-66 kepada semua.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Nama saya Azlan bin Tanjung, asal perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Mendrik, keturunan daripada Mendrik lah. Jadi Mendrik saya ni tulen sejati lah asli. Ya, ucapkan selamat Hari Kebangsaan tu seluruh warga negara hi merahub ni kira kaum 18 kaum akan hi turun setelah hitum lah untuk pesan daripada ye. Kejenglah daripada Asik FM, daripada Asik yang asik.
1: Mau ye berceh, yang akan kampung dari ikjeng Asik FM. Mau neng pong.
2: Asyik FM. Ya, Asyik FM. 11.48 yeah. Minit Ipeglap tepus makin menghampiri untuk waktu tengah hari, Reza. Yeah. Mungkin rekan-rekan hi dia pun ada terlaki kus juga ni.
3: Maklumlah
2: cuti. Ikut peluang ada lah ya. Aku sip lah ya. Kek persiapkan diri kek ya.
3: Aku sip cak. Aku sip mamu.
2: Penting ya. Kalau mong kena cak ubat, cak betul. Bukan tiga kali merib. Pakcik kita balik.
3: Tiga hari sekali.
2: Tiga ubat.
3: Tiga kali sehari. Bukan tiga hari sekali.
2: Kena rujuk kek stiker.
3: Ya, yeah, betul. Baca betul-betul.
2: Kek aja aguk pula kek sesuka hati lah ya. Ubat je dah bi letakkan untuk kek.
3: Dah bi set dah idos je. Tapi hei pula set.
2: Kek sesuka
3: tiga hari sekali. Bila pun sehat.
2: Lain lah jadi je ya. Okey, Reza. Aja nak cerita. Mong juga rakan-rakan hi benda City Talk Live. Kek update berkenaan manik juga ya. Mong setengah tepat.
3: Oh, ya.
2: Mong lah sekitar pada. Mong juga ada masih jerebu lagi. Untuk rekan-rekan hi, mungkin khususnya malam Kelang ada. Berhati-hati juga kalau ki haui aktiviti beradah ku luar je.
3: Betul.
2: Pastikan
3: betul.
2: Hi pakai hi mungkin hi kurangkan aktiviti luar.
3: Betul lah. Kalau boleh, kalau tak berkepentingan sangat, kalau boleh elakkanlah.
2: Betul.
3: Daripada hi kerja-kerja ataupun aktiviti ku luar daripada tempat yang berbumbung lah, kan senang cerita yang berpeluk. Sebab bukan mang ngeromaji risiko tinggi kan. Lagi-lagi mungkin ki kena sayat kan. Yang ngeromaji senang ke penyakit
2: antibody je, ketahanan buruk je, tak merik kuat, jadi agak kuat risiko lah ya.
3: Yelah.
2: Benda je jadi lebih nik-nik lah ya. Okey, jadi untuk rakan-rakan hi juga, hi akan tutup tirai terus. Tutup kedai lah ya. Senang cerita. Ting-ting-ting. Bersama rakan-rakan. Sebentar lagi ada kata dalam Jakun juga. DJ Azizi tak silap. Agak bertugas untuk kunti kedua lah ya. Sehingga jam 4 idui. Terima kasih untuk rakan-rakan hi. Dan mungkin biap ni hiok pandai juga ia aja sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 26 hari Isnin lah ya.
3: Yeah.
2: Jadi mungkin kita merancang untuk bicip antara perkembangan the board juga ada menerusi perkongsian katih media sosial lah ya. Debi Okpane ya KTM. KTM kereta api dia lah ya. Kereta api Tanah Melayu Berhad. Dia akan ditambah 8 perkhidmatan KTM komuter utara untuk laluan Butterworth, Padang Besar, Butterworth juga. Bermula 27 hingga 31 Ogos. Bersempena dengan cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan. Ada bi pasal juga. Ada untuk memenuhi jangkaan peningkatan permintaan penumpang yang ambil penumpang teh ada sepanjang tempoh berkenaan lah. Okey, jadi lebih pasal juga untuk menampung lah ya perkhidmatan ada, dia akan boleh dipermuatkan sehingga 5,000 ambil penumpang tambahan untuk Nuhari, menjadikan keseluruhan secara kapasiti tambahan 25,000 ambil penumpang sepanjang tempoh pelaksanaan inisiatif adalah ya. Jadi mungkin ambil mai ju Perlis, ju Pining, ju bla-bla luar lah, ju Lembah Kelang ada. Boleh kuat peluang adalah ya. Kek boleh merancang dan boleh juga kek neng antara siaran media ada dikongsikannya pihak KTMB adalah ya. Aja supaya kek lebih tersusun cara kek punya bergerak aje.
3: Betul.
2: Aji ceritalah. Okey. Okey, yeah. Rezahi tutup kedai terus lah ya.
3: Betul.
2: Terima kasih ucapkan kepada rakan-rakan hi, Reza juga mungkin yelah kabual ke apa lagi seperoi ke lagi kabut bed je.
3: Tapi memang pun selamat menyambut Hari Kebangsaan yang tak liu lagi akan tiba, dan juga ngeromai ji sambutlah dengan penuh kesyukuran, sambutlah dengan penuh kebahagiaan, ingat kena sentiasa beringat dia punya jasa-jasa pahlawan ni, Cik Nok, yeah, je. Jasa-jasa ngeramaji pendekar-pendekar, jasa-jasa mai yang telah membangunkan ataupun ngeramaji mengamankan ni punya negara Melayu.
2: Sanggup berkorban lah, ya. Sanggup dihilangkan
3: ialah bukan Sino je. Tanpa nai je buat lahir kan sekarang ni. Jadi kena ngeramaji sentiasa tanamkan sikap patriotik lah. Belah tali hici, belah tali luar negara, penyak sekalipun, Afrika Selatan sekalipun.
2: Kena hian juga, ya.
3: Kena ingat aku belah tanah Melayu.
2: Rukun negara jago sih.
3: Rukun negara. Rukun negara mong lima, ya, bukan mong sembilan ke sebelas ke.
2: Haji Ilih lah, ya, untuk rakan-rakan hi juga, penanding hi. Pastinya hi akan bertemu pada waktu kila juga untuk rakan hi ketika dunia. Okay, Egwiki Rure Reza mengundur diri. Bye-bye. Abo. Terus sayang Mijo Band, Maniku EDG. Saya Syafam. Bye-bye.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Ibrah Temiadiasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mok salam sejahtera. Setiap tahun ek menyambut denom Nabi ek Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada is 12 Rabiul Awal. Oleh kenembek sen orang Muslim yang mok enkoit seluruh dunia doh. Nabi Muhammad nak mok lah pesuruh nong Allah yang malak Allah nak perintah ma ek kenembek sen orang Islam ho ajaran Nabi ek Muhammad. Nabi Muhammad hijak mok lah nasib mak yang majhenem, menhar, rajin kerja, buk macam-macam lagi lah. Nanak hijak mok lah suami yang maj malih Nabi ek Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoj nak ajar ma ek cara nesgos yang maj supaya ek kenamba berjaya nesgos and klat dunia doh bok berjaya je nong akhirat bilu. Nanak pernah bersabda, cok-cok yang nacen berjaya klat nesgos dunia doh mestilah mok ilmu pengetahuan. Bok cok-cok yang nacen berjaya and akhirat bilu mestilah mok ilmu pengetahuan. Bok cok-cok yang nacen berjaya nesgos klat dunia bok akhirat je mestilah mok ilmu pengetahuan. Ek mestilah jadi sen o yang berilmu pengetahuan. Sekian aneng, wassalam.
1: #penyiaranjakim.
3: Perkenalkan diri saya, Samri Anlaki Talib, berasal daripada kampung Ipes, Pos Balar. Nama tajuk genabag kami, Ranting Kemanyot, Posad Leo.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Kerajaan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyKey Asyik.

0: Zahira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua had mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada Engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 19.53 bulan 5 aku dilahirkan.
2: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Lagu daripada suara Dol Variasi Bahagia tajuk sebentar Atik. Kenembek yang bersengmong masih lagi tik lagi ke udara. Tengah cik cana, cak mejerit, cak sihat-sihat lah ya. Balik pada istih, ilupun selamat menjamu selera kenembek. Tapi sebelum esengmong hiburan selepas tu, ada antara get info juga kenembek indeks pencemaran udara ataupun IPU, tok sihat and marop-marop kawasan. Jadi antara kawasan Sarawak iaitu Serian, 180 Kuching, iaitu kawasan Kuching and Anu, kawasan yang tidak sihat antara iaitu ...163 Sarikei, 152 Samarahan, 156 Seri Aman, 170. Oh, tinggi ya. Paling tinggi Serian 180. Selangor 175, kawasan Johan Setia, Shah Alam 162, Kuala Selangor 155, Banting 151. Dan juga Kelang 153, Petaling Jaya 156, iaitu indeks pencemaran udara. Dan juga Perak, Tanjung Malim 156, Tasik Ipoh 157, Seri Manjung 154, Taiping 153, Peguh Ipoh 145. Antara IPU yang tidak sihat tahap kuning dan seterusnya, Johor 152, kawasan Batu Pahat, Segamat 152, Tangkak 152, Kota Tinggi 115, cuaca ataupun IPU tidak sihat. Pulau Pinang pula, di Minden 155, Balik Pulau 151, Seberang Perai 146, Negeri Sembilan 155, Kawasan Nilai, Seremban 152, Alor Gajah, Melaka 151, Bukit Rambai iaitu 152. Dan juga yang seterusnya dapat dikongsikan antaranya Putrajaya, IPU 102, Kedah Sungai Petani 152 dan Kuala Lumpur 156, kawasan Batu Muda. Nah, antara kawasan-kawasan tidak sihat iaitu tahap kuning lah. Tahap kuning tu memang tahap yang agak tok mek cejek lah sebenarnya. Jadi lupun kalau ini kenembek yang bersengmong tu antara cuaca tidak sihat antara kawasan-kawasan yang ical atik. Jadi tu nak semua jaga diri, jaga kesihatan. Kalau pejat gelor, kelhol nak, agit-agit lah maklumnya kesihatan. Lagi-lagi terutamanya cok-cok yang mau asma kan, ataupun mau penyakit-penyakit yang boleh mendatangkan bahaya lah akibat jerebu do atik. Okey, jadi selepas do akal eseng mau rakan setugas lah keluarga dailek semai tepat jam neling ag ebe hibur maning. Asyik FM, moi nung moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM. Moi Numoi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasumai Adeh Biperloi, Reza Aizin Rejimi, gas seterusnya. Sambutan Maulid Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisure, sambutan Haji tak seharusnya hanya bineng sebagai acara tahunan, rupa arakan semata-mata, sebaliknya menjadi ruang untuk umat Islam memanai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil itibar Nur Arah membentuk Umah di Cemerlang, rupa menjadi contoh Nur Majeng Oi. Ilik berucap pada sambutan Maulid Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 ke Universiti Putra Malaysia Serdang. Met Malaysia Hari Adeh Keeperhole Status Cuaca Beket Tahap 1 atau berjaga-jaga ke 17 kawasan seluruh negara. 11 kawasan membabitkan Semenanjung, antara Jih, Larut, Rumatang, Kuala Kangsar, Kampar, Ru Batang Padang, Ku Perak, Kuala Kerai, Ku Kelantan serta Kuantan, Raub, Temerloh, Ru Pekan, Ku Pahang. Manakala 5 lagi kawasan Ku Sabah, Ru Nanak, Ku Sarawak. Status Haji Biperhole apabila suhu maksimum mencecah 35 lalu 37 darjah Celsius, sekurang-kurangnya ni hari berturut-turut. Rakyat Malaysia ada berada atau merancang perjalanan Nupatani, ialah Runa Ratiwat ke Selatan Thailand binasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan memberib insiden keselamatan ke wilayah haji. Konsul Jeneral Malaysia Ku Songklah Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi ketegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi rupa himpunan untui perlu dielakkan. Katil masa sama sentiasa peka rumah matui arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta peperiksaan keselamatan. Ijing Oi ni 1,965 hektar kawasan hutan paya laut ke seluruh negara berjaya dipulihkan menerusi penanaman lebih 93 juta kening bakau rus spesies dan sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Kisure, Kerajaan Aji membuktikan komitmen berterusan kerajaan memelihara ekosistem pesisiran pantai negara. Tambah ilai Ijing Oi 71.3 juta ringgit telah diperuntukkan bagi program penanaman pemantauan rukestaran Majeng Oi sehingga tahun canuk. Selain 6 juta ringgit turut disediakan Kukrop Rancangan Malaysia ke-13 bagi tahun adih. Pahang kerekodkan 90 kes kebakaran terbuka membedakan kawasan Semak, Lalak, Ruk Serak ke seluruh negeri Junar Ogos Loilah Idui. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa Kisure, 13 kes kebakaran berlukar roh hutan dilaporkan Idui. Ilik Kisure, kebakaran serak seluas 10 ekar turut berlaku berhampiran penempatan penduduk roh laluan paip gas Petronas ke perumahan Sri Makota Damai. Titok mangsa terjejas. Ku Kelantan PGA Brigade Tenggara merampas 6 ekor lembu seludup sebuah lori bernilai RM116,000 ke Kampung Taman Pasir Mas Idui. Pemimpin Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin Kisure, pemandu lori berusia 25 tahun Aji turut diterhan telah gagal mengemukakan dokumen sah. Suspek dua barang rampasan bingung menuju Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri. Kes Aji Bisasat Joe Section 36-1 Akta Binatang 1953. Ketua Perkembangan Dekila Ahmad Razi maklumkan pasukan turut naik rampas 988 kg cengroi Thailand pelbagai jenama bernilai lebih RM22,000 kutumpat Idui. Nombor mengkeral tempatan dijuga pemandu van turut diterhan telah gagal mengumpulkan dokumen desah. Tangkapan ru barang rampasan bingeng kawal sedia padi dan beras negeri Kelantan. Kes AJB Siasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Sedia Padi dan Beras Negara 1964. Manakala Kota Terengganu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyita 442 paket minyak masak bersubsidi dan ditemukan katih sebuah kenderaan kucaluk setiu. Pengarah Kepedian Negeri Muhammad Mufsi Lat Kisure, pemandu dia berusia lingkungan 50-an Haji Biterhan, telah seik kenderaan KN Haji terbabas ketika cuba melarikan diri cu polis. Ilik Kisure, keseluruhan sitaan termasuk minyak masak, roh kenderaan bernilai lebih RM21,000.
Sukan. Kementerian Belia dan Sukan Berhasrat melibatkan Sukarelawan Sukma Selangor 2026 sebagai Sukarelawan Sukan C 2027. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Sukma ke-22, Rupara Sukma Muhammad Najwan Halimi Kisureh, lebih 10,000 sukarelawan akan dipilih joi keperluan rukapasiti Temasya. Malaysia akan dianjurkan Sukan C 2027, Jul 18-29 September, ia akan melibatkan Sarawak, Pulau Pinang, Johor, Kuala Lumpur. Bola sepak Piala FA, juara bertahan Johor Darul Takzim kibuka kempen mempertahankan kejuaraan bermenentang kelab Liga A1 Semi Pro UM Damansara United katih pusingan 16 terbaik bulan depan. Sabah FC pula akan naik berdepan Selangor FC, manakala DPMM FC akan naik bertemu Terengganu FC. Pusingan 16 terbaik suku akhir terus separuh akhir berlangsung secara timbal balik, manakala perlawanan akhir dijadualkan pada Januari Nungar. Sekian berita Semain Juai SFM, berita bisunting yang Muhammad Izzat Kamarudin, Jupusat Berita ATM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, salam tengah hari, salam Malaysia Madani.

Lama Hanak Kena Aleh Dua Atik, lagu dari Ramlan Timos. Sebentar doh ya, Eseng Mua Ngasih FM, jam ni 36 minit peris. Okey, jadi kini buat yang bersengmong, terima kasih ke udara, terima kasih kerana masih bersama-sama lah kan. Ha, link akbalik teh, sambil-sambil take care jak dek, bersapuk dek, tapi rasa cepedi istih tak ada le, cepat bersapuk dek kan, masing-masing tuna tengah ano sedar berbaring entek nak he, sambil-sambil sengmong nak he JN ano do siarankan dek balik. Pedi istih ya, jadi kini buat sebelum ge info, ano mo info jugalah sebelum sengmong lagu selepas doakan. Okey, dan juga kena buat doge info laman trafik lah, kena buat yang memandu kalau ini mok nei kemalangan kilometer 27 arah selatan dari Bandar Gamuda ke KLIA, lorong kecemasan terhalang dan trafik perlahan, jadi pandu hati-hati dan juga awas kemalangan dan nasihat keselamatan, kurangkan kelajuan, bawa pandu dengan lebih berhati-hati, elakkan daripada ne ataupun mengganggu kawasan kemalangan, kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa, ogla-luan segera kepada kenderaan kecemasan ya. Jadi elaklah daripada nyobne ataupun mengganggu kawasan kemalangan do bila mok berlaku kawasan kemalangan, sebab ilok nak slow, sebab ilok nak jam nak, sebab duduk atik lah ri bersibuk-sibuk ceneh ne kan. Biarlah pihak-pihak nak yang berurus, jangan ne, jangan sibuk-sibuk ceneh ne. Anak nak sebabkan anak kenderaan ataupun laluan jadi sesak. Bila hoj masoi hoj nyobne nak panak masoi itu mejuel nong tak berjam, sebab ri duduk atik lah, sibuk-sibuk ceneh ne ha. Okey, jadi nak tarik get info neglegma kena berakan pendengar elah malam-malam network nyob, pedi istih ataupun perancangan nyob istoh juga. Okey, jadi harapkan segalanya dipermudahkan urusan nyob semua ya. Ilopun jok mana yang esengmong, lagu-lagu pedi istih. Santai-santai kan, pedi istoh, tu nak sengej, sengej-sengej pula. Kalau sengej nak in kamera ni lah boleh ya, ataupun genting. Ataupun Bukit Fraser, Cik and Anuh doh, saya ngomong lagu Red doh lah, bud-bud lagu Red doh.

skem sosial media semakin menjadi-jadi. Hi ada mungkin terdedah nombilan load melalui platform media sosial seperti Facebook atau WhatsApp. Lebih semain duit ataupun maklumat pribadi dengan tawaran palsu. Sentiasa verifikasi maklumat sebelum hibur sebarang transaksi atau iok maklumat pribadi secara kata talian. Khidmat masyarakat ada di Peloya. Radio Asyik FM. Lagu

0: Ketagihan gadget boleh berlaku seawal usia 3 tahun. Apakah tanda amarannya? Tidak berminat dengan aktiviti lain, lambat bercakap, kurang berinteraksi, mudah tantrum, marah ataupun mengamuk apabila tidak diberikan gadget. Apa yang boleh anda lakukan sebagai penjaga ataupun ibu bapa? Pastikan tiada langsung pendedahan gadget pada anak berusia 2 tahun ke bawah. Tetapkan masa penggunaan 1 jam sahaja setiap hari untuk anak berumur 2 hingga 5 tahun. Banyakkan aktiviti bermain di luar.
1: Lagu Info Semasa hanya di Mahik Ash.

Zenakal sendiri. Sebentar Atik Esengmong, lagu hiburan daripada Zenakal ya. Okey, jadi Kinembers, lepas doa akal jangan lupa Esengmong maning lagu-lagu Khazanah Seni hingga jam 3. Dan Yok Laluan juga, rakan setugas keluarga dialek, temuan tepat jam 3 link ke udara ya. Dan juga Kinembers rakan pendengar Asyik FM lah yang bersengmong, terima kasih ke udara. Selepas doa Esengmong maning Khazanah Seni ya. Sambil-sambil nak bolehlah TL kerja ataupun tuna boleh TL elok saja yang nyop TL segala-gala dipermudahkan. Kena buat Esengmong maning Asyik FM Khazanah Seni. Moi no moi.

sekolah je ilmu Amin bin Baham kampung si mai lama ing berber ing make mahe be ya lilu hu buang buang dan julang gagan selamat malam hi semua lu bye bye.

Inilah Radio Asyik FM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sambutan Maulidur Rasul merupakan medan penyemayan penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengabar sambutan itin yang sepertinya cuma dipandang sebagai acara tahunan dan perarakan hajeng, tetapi menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya mengambil itibar kepada membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat. Dan berucap dekat sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2026 dekat Universiti Putra Malaysia dekat Seredang. Dekat Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang dijadi Ketua Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dayati Ummah Diberkati. Perarakan bermula kekak jam 7.30 pagi itin melibatkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Ketua Jin Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan juga peserta paling ramai dengan penyertaan 200 wang. Met Malaysia ini mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 ataupun berjaga-jaga ke 17 kawasan seluruh negara. 11 kawasan melibatkan Semenanjung, antaranya Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan juga Batang Padang di Perak, Kuala Kerai dekat Kelantan, juga Kuantan, Raub, Temeloh dan juga Pekan dekat Pahang. Selain 5 kawasan dekat Sabah dan 1 dekat Sarawak. Status itin dikeluarkan bila suhu maksimum mencecah 35 sampai ke 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari. Nala betul-betul. Ada banyak 30 kawasan dekat 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap nyap sihat setakat jam 11 pagi entui. Serian Sarawak mencatatkan bacaan paling tinggi 180 sekaligus dah dekat paras sangat nyap sihat. Mengikut data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan melebihi 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Rakyat Malaysia yang ada ataupun merancang untuk perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat dekat selatan Thailand dibagi nasihatkan menambahkan tahap waspada susulan beberapa kejadian keselamatan dekat wilayah Kit Sitin. Konsul Jeneral Malaysia dekat Songla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi menegaskan kawasan yang terjadi insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan juga perhimpunan besar kena juga dielakkan. Pada masa yang sama, nala peka dan juga mengikut arahan berkaitan perintah beku, penutupan jalan dan juga pemeriksaan keselamatan. Satu laporan polis berhubung hantaran tular pasal pengalaman seorang pemohon masa berurusan dengan pejabat imigresen cawangan UTC Pudus Sentral Ibu Negara. Tu pengarah Jabatan Imigresen Dato' Zakaria Saban menegaskan bapa dan wanita nyap tepat dengan rakaman kamera litar tertutup, rekod berkaitan dan juga keterangan yang didapat daripada pegawai bertugas masa kejadian kes sitin. Imigresen akan bagi kerjasama sepenuhnya untuk tindakan seterusnya. Dekat Terengganu, siku gajah liar betina dibagi nama Mak Jeram yang mengabarkan sesat ke kampung Jeram Mane, Kuala Terengganu berjaya kena pindah pagi entui. Pengarah Jabatan Pilihan Terengganu, Dennis Ten Chong Yung mengabar operasi pemindahan melibatkan 22 kaki tangan termasuk pusat konservasi gajah Kuala Gandah dan juga Sungai Deka. Selain bantuan dua gajah denak Yatin Indah dan juga Surya, binatang liar itu tertangkap pada 22 Ogos itu akan dilepaskan balik ke tempat din yang asal dekat Taman Negeri Royal Belum dekat Perak. Ada banyak 3,965 hektar kawasan hutan paya laut dekat Sungai Negara berjaya dibelor melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan juga spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Eto Joseph Kurup mengabar kejayaan itin datahui komitmen dalam bertuah pihak kerajaan untuk menjaga ekosistem pesisiran pantai negara Nin. Dia mengabar ada banyak 71.3 juta ringgit telah pun diperuntukkan bagi program penanaman, pemantauan dan juga kesedaran wang ramai sampai tahun lepas. Selain 2 juta ringgit juga disedia ke bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi tahun Nin.
Pendidikan dan juga pengurusan kewangan usahawan kena dibagi penekanan khas. Dekad Belanjawan akan datang. Pengarah urusan Elza Syariah Solutions, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman mengabar, cara ini penting bagi memastikan bantuan pembiayaan kerajaan diguna baiknya secara berkesan. Dia mengabar pengurusan dan tunai yang baik biar meningkatkan daya tahan usahawan dan juga menjamin kelangsungan perniagaan di jangka panjang. Kerajaan juga disuruh mempertimbangkan pembiayaan berkonsepkan pinjaman kebajikan yang ada kadar kutungan bagi menguangkan beban golongan NIN. Sukan badminton, kedudukan bergu utama negara Aaron Chia dan Saw Wei cuma akan ditentukan pada penghujung tahun NIN. Ketua Jurulatih Henry Iman Pierre Gadi menegaskan penilaian ke Muhain masih ada yang dibuat walaupun gandingannya mendapat gelaran naib juara dunia 2026. Dia mengabar tahap keserasian pasangan nombor 4 dunia Itin ada pada tingkat yang baik berdasarkan kepada situasi masa genen. Tetapi rombakan gandingan tetap nyap ditolak kalau nyap terdapat keperluan untuk menambah pencapaian skuad beregu negara. Sekian aja yang kita temukan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nama saya Ahmad Miswan Suleiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

Lagu dari Suara Skrin, Kau Kesayanganku. Jam 3.36 minit. Leng Ag, Kenemba. Kesayangan-kesayangan semua. Okay, yang bersengmong siaran Aisyah FM. Terima kasih kudara kerana untuknya masih lagi bertemankan kandik untuk Leng Ag balik te, ya. Hingga 4 Leng Ag akan sort kontiyek yang ke Nar and Anu Kenemba, ya. Dan juga sebelum Eseng Mong, lagu hiburan doge info juga amaran Nada, Nahul and 10 Negeri. Pai hijik lah anugah kalau ini amaran Nada, Nata, Nahul dikeluarkan and 10 Negeri serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Bot Labuan hingga 5 Leng Agdoh dan Nacal Med Malaysia keluar kenyataan maklumkan kawasan terlibat. Moklah N, Perlis, Kedah, Pulau Pinang selain Perak meliputi Kerian, Larut Matang selama Manjung Perak Tengah, Bagan Datuk Ili Perak, Mualim, Batang Padang, Kampar, Bok Kinta. N Pahang, kawasan terlibat ialah Bera, Rompin, Kuantan, Cameron Highland, Maran, Bok Pekan, manakala Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling, Gombak, Sepang dan Hulu Langat. Manakala N Negeri Sembilan, kawasan terlibat ialah Jempol, Bok, Jelebu, manakala N Johor melibatkan Segamat dan amaran sama diturut dikeluarkan N Sarawak melibatkan Mukah, Miri, Bintulu, Bok Sibu. Kawasan Selangor, Bok Konawit, Limbang, Mak Kucing, Kucing, Bok Bau, Serikei, Bok Julau, Kapit, Mak Belaga. Sabah juga terlibat ialah pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Keningau, Tambunan, Entenom, Bok Sepitang, Pantai Barat, Enpapar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Bok Tuaran serta Sandakan. And Kinabatangan, ya, nak antara get info neglect ma Kenembek, ya, Semenanjung, Sabah, Sarawak juga. Moklah amaran ribut petir, Nahul and 10 Negeri, Medlah, ya, kalau nata balik teh. Berbarab isdo kalau nata nak medlah, sengit gek, kuranglah jerebu, kan. Asap-asap depun daduk lah nahoy lah. Ilopun Kenembek, harap kare nak lah nata nak dapat lah nak kurangkan gek cuaca-cuaca jerebu berbahang anok doh. And malok-malok hek sebenar yang mok waktu puk doh. Dan juga Eseng Muang Maning lah lagu hiburan Leng Ag balik teh. Lagu dengan tajuk and Anu, Kita Tak Serupa, dari Suara Hitam Jelmol, Eseng Muang Maning, Aisyah FM.

0: S2ND dengan lagukan yang bertajuk Adakah? Adakah ya? Ini buang kita dalam rentak genen Mas Anin baru ni ha, untuk jalan pertama Anin ya. Mula tadi jam 4 petang. Ini jam kita dah dekat ke 4:23 minit petang. Petang, ha, petang. Nak sebut petang pun susah ya. Baik, berita nak aku kongsikan bersama dekat sini nah. Dekat Sandakan Sabah, kadar upah renih untuk kerja ubah suai rumah menyebabkan seorang yang betina wantuhi ya. Dia meninggal, dipercaya dibunuh sebelum mayat dia dihuman dekat jamban sebuah rumah dekat Jalan Lela, Tanah Merah. Dalam kejadian tu, mangsa 62 tahun yang diam seseorang ke rumah, dikabar dia minta suspek yang juga jiran dek mengubah suai rumah. Tapi ada perselisihan faham bila mangsa tak setuju untuk bayar jumlah yang diminta suspek ya. Dan menurut sumber kejadian tu menyebabkan suspek bengih sebelum mangsa dipukul, dicekong dan mayat dia dihumin dalam jamat. Pada lepas beberapa hari, jiran lain terbau busuk ya daripada rumah tu. Dan terus khabar kepada polis kira jam 8 malam Rabu lepas. Dan pemeriksaan dalam rumah mangsa jumpa mayat dalam keadaan tangan diikat dengan tali ke belakang dan kepala dia ditutup dengan kain. Dan mangsa dipercaya dah meninggal beberapa hari berdasarkan keadaan mayat yang dah reput. Daripada 10 tangkapan dibuat, 2 suspek utama dikenal pasti kabar dipulih ya. Dan polis merampai senjata yang diguna dalam kejadian tu, iaitu sebatang kayu dan beberapa barang kepunyaan mangsa yang dibawa lari suspek. Dan siasatan masih diterusi dan kes disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan berita dapat kukongsikan bersama dekat Sandakan Sabah ya. Dalam rentak ini masa ini mesti dekat ruang udara Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain.
1: Rentak ini best Asyik FM asing daripada asing. Rentak
0: ini. Terus berhibur bersama dengan Secret Band Sayang Kamu.

Piknik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Redak Kenneth.

0: Yeah, jangan ke mana-mana, terus kelingai Asyik FM Moy No Moy, lain daripada nang lain. Dan jumpa aku balik selepas utama 5 untuk jam nang kedua, jam nang terakhir dalam segmen Rentak Kenen.
1: Bersama Asyik FM dalam Rentak Kenen.
0: Bersama dengan Rio Siwas, ASK, Aku Suka Kamu.

Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC Tubuh Badan Khas Siasat Pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah SAW ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda SAW. Kita akan meneruskan majlis Sama Hadis Sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah dan riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Said Azman Said Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar, dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Said Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta pengembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu saranan yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Sebaliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa penguditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan penguditannya ialah Jabatan Audit Negara. Dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
4: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini, dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di Jalan Bypass Sebada Cove, Punggai, Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi berita Anadolu melaporkan 3 rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Teman-teman di ruang udara Radio Malaysia, Asyik FM, berdak.

Destinasi BT. Kalis dek. Era dengan lagu Mencari Jawapan Hati. Mari kita kejam 5.40 minit petang. Baik, maklumat gempa bumi lemah ya. Dia kepairan Batu Pahat. Jadi gempa bumi lemah bermagnitudo 3.1 dah berlaku di kepairan Batu Pahat pada pukul 4.12 minit petang untuk hari ini ni 25 Hari Bulan 8 2026. Jadi pusat gempa bumi itu terletak 1.7 darjah utara dan 102.8 darjah timur dengan kedalaman 10 kilometer, 18 kilometer barat daya dari Batu Pahat Johor. Ya. Jadi ancaman tsunami kepada Malaysia. Itu sumber dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini 25 Hari Bulan 8 2026 ya. Aku kongsikan bersama. Jadi ada gempa bumi lemah ya di kepairan Batu Pahat hari ini. Pukul 4.12 minit petang teh. Baru ni teh ya. Tapi ancaman tsunami kepada negara kita Malaysia lah. Untuk makluman kita bersama ya. Kasihkan masa ni dalam segmen Rentak Genin sambil kita berhibur. Dari ruang udara Asia FM Moi Numoi, lain daripada nang lain. Rentak Genin. Bersama dengan Selak. Ilok hak perhut.

0: Salina? Oh, Salina.
1: Iya, Pak.
0: Tu pasang radio tu, radio mana tu?
1: Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagu dia sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda, ya. Suka, abah suka.
1: Suka, ya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina.
1: Ya, Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, ya, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain.
0: Moinomoy pula.
3: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moinomoy.

Yang tari sebuah lagu dalam Dalik Jahul bersama dengan Kumpulan Seri Bukau. Ini buat kita dalam Kezana Seni Asyik Ekstra, Mas Anin. Kita terhibur bersama dengan apa yang inulan tu dalam Dalik Semelai Terung Rutup. Jawa Bukit Tadung, Paya Rumput, sebuah lagu dalam Dalik Temuan Hayam Katek. Hayam Katek, ya. Dan Kumpulan Topeng Mahmeri Pulau Keri, lagu Tarian Ganding. Dan sebuah lagu rakan kita suku kaum Kentak, ya. Lagu yang bertajuk Cut Rem, Bunga Tanjung bersama Kumpulan Dakdi. Semuanya dalam Kazana Seni Asyik Ekstra, Asyik FM. Lain daripada nang lain.

0: Asyik FM, lain dari hak lain. Asyik FM.
1: Asyik FM, Moinong Moi, lain daripada yang lain.

Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berharap sempena hari kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra, Malaysia, Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah dan riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan, Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka, termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah, menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Jerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ashik FM, Moinong Moy, lain daripada yang lain.

0: Pilihan Asyik.
1: Okay, pilihan Asyik ya. Masih lagi bersama Ajriah Delawana dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin ke udara bersama Ajriah. Ada pun pukul 9.24 minit malam ya. Open up, put it in. Let's begin. Anda mungkin baru hajat dengarkan Asyik FM. Terima kasih. Selamat memandu. Ontak dan tengah memandu ya. Tak rakan-rakan kita nak tengah berehat, hari ia selamat berehat. Ha, hari ia cuti ya. Jadi ramai rakan kita nak mungkin meluangkan masa dengan keluarga, mungkin nak keluar berjalan-jalan. Dan mungkin ada dalam perjalanan pulang semula ke Kuala Lumpur ya. Jadi hati-hati dalam perjalanan. Dan kalau kita cengok keadaan jerebu de Kuala Lumpur untuk hari nang mana sangkat pukul 2 petang ti ya. Banyak juga sebenarnya kawasan-kawasan yang merekodkan bacaan yang bisihat ya. Selain daripada seluruh Kuala Lumpur, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, kawasan-kawasan lain termasuklah yang mencatatkan bacaan bisihat ya. Sungai Petani Kedah 153 seberang Perak termasuklah yang mencatatkan bacaan bisihat ya. Sungai Petani Kedah 153 seberang Price 152 dan juga balik pulau 139 de Pulau Pinang ya.

kita juga memaklumkan kualiti udara dalam negara dapat merosot dengan peningkatan kawasan yang mencatatkan bacaan IPUB sihat, khususnya di negeri Pantai Barat Semenanjung Malaysia dan juga beberapa kawasan di Sarawak. Ya? Dan mana keadaan dipercaya disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah lah. Dan sampian juga lagi, sebanyak 287 titik panas dikesan di Kalimantan, 65 di Sumatera dan 11 di Malaysia. Ya? Dan mana daripada 11 titik panas dalam negara, 2 dikesan di Johor, 8 di Sarawak dan 6 di Selangor. Jadi dengan ya orang ramai dan nasihat supaya bi berperun ya jadi ya deluanun. Dan mana boleh menambahkan lagi keadaan jerebu di negara kita ya. Nang mano JS juga mengingatkan sekolah tadika dan juga taska kena ditutup serta merta kalau bacaan IPU melebihi 200. Okay, jadi antara anak boleh kongsikan antara ajariak dan lawanan, jaga kesihatan diri ajariak ya, okay, sepanjang jerebu. Okay. Dan mana kalau kita cengok asap jerebu yang dipercaya cangkes di pada titik panas di Kalimantan, Sumatera dan juga beberapa lokasi dalam negara. Ya. Okay, dan kita akan tunaikan lagu permintaan dan seterusnya untuk malam. Hai, selamat malam DJ Borklem, Borklem. Okey, Wak Diana daripada Tapah Perak katanya nak cerengai lagu daripada Awi, Ukiran Jiwa, untuk hiburan diri sendiri dan juga rakan-rakan. Dan permintaan yang seterusnya kita tunaikan GE Hermi daripada Tanum Selangor. Nak dengarkan lagu dari Airi, Jangan Menangis. Katanya kasih untuk sesapa yang kenal diri GE lah. Dan juga hai, selamat malam. Okay, Kiss daripada Pagoh. Katanya tengah layan Asyik FM. Terima kasih Kiss. Nak minta lagu Mengapa Dijajah, Nyanyian Anak Jelai. Katanya kasih untuk semua pendengar Asyik FM sempena Hari Kemerdekaan kita pada bulan 8. Okay. Jadi kita mengharapkan rakan kita di luar anun, okay, bersemangat untuk mengibarkan jalur gemilang anung mana kita akan sambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos neng ke 69 tahun ya. Anung masih lagi nak minta lagu, ada buli lagi rasanya lah. Kalau sempat ya, 013-3151-600.

0: Asyik FM, Asyik FM.
1: Radio Malaysia
2: SMM.
3: Opi tu hak pelancamar. Selamat mendengar Radio Malaysia Asyik FM. Lain tu mahak melain. Best.

bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera mempendengar Asing FM Kenema. Ye Amin Kamal berasal dong Kampung Hendrup. Saya mengucapkan selamat hari kebangsaan yang ke-69 kibarkan

AK dalam segmen Najuk Healing sampai ke 12:30 malam. Jadi hati lagu daripada Grand Rahsia di Sebalik Hati menghiburkan Ajdi ada Luanun dalam Najuk Healing ya. Bagaimana antara nengku boleh kongsikan antara Ajdi ada Luanun termasuklah 178 CCTV dipasang di kawasan PBT di seluruh Negeri Sembilan sampai bulan ya. Dan antara lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains Mara MRSM Allahyarham Abdul Wahab Alwi yang meninggal awal pagi ini.

0: 25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.
1: Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zon selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik, ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah, anda kena faham. Yang pertama ialah, suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Sekarang ni 1:07 bilik pagi. Kita akan bawakan saudara sebentar lagi, InsyaAllah, untuk sama-sama dengarkan keluarga Ustaz Akil, untuk dibawakan kepada saudara dengan tajuknya pendakwah palsu dan juga dakwah ikhlas, InsyaAllah. Akan sama-sama kita dengarkan sebentar lagi. Dan jom sama-sama kita nak bawakan saudara untuk dengarkan daripada Safwan dan juga Ma'inj, iaitu Majlis Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Hikmah Memberi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar merasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan

Baik, alhamdulillah, itu kita dengarkan sebentar tadi Kak Bedah Tudung Bawal. Dan kita nak kongsi juga kepada saudara di mana semalam telah berlangsung sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri, dan kita nak kongsikan jugalah kepada saudara-saudari sekalian di mana penerima anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan ni, tokoh Belia Harapan adalah Ahmad Fahmi bin Syamsuddin, iaitu Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, dan tokoh keluarga Misali kepada Haji Laman bin Haji Yasim, penerima tokoh anugerah Ma'al Hijrah kategori keluarga Misali 1448 peringkat Sarawak. Dan seterusnya juga tokoh khas saudara baru cemerlang, iaitu kepada Muhammad Mikail Satayah, pempengaruh media sosial. Dan kita kongsikan juga bagi anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan untuk tokoh agamawan. Saya baru 2 minggu lepas, Allahuakbar, dapat dengarkan tazkirah, mendengar bayan beliau sebenarnya daripada Tuan Guru Maulana Abdul Hamid bin Chin, Syekhul Hadis Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling. Allahuakbar. Kita nampak muka Tuan Guru ni bila rasa macam bercahaya pun je menjadi penerima anugerah Maulidur Rasul. Masya Allah, tahniah diucapkan juga termasuk kepada tokoh wanita madani iaitu Profesor Dr. Ruzita Muhammad Amin, dan kemudian bagi tokoh saintis dan inovator kreatif kepada Datuk Dr. Ahmad Parviz Haji Ghulam Khadir, dan begitu juga kepada tokoh wira negara yang saya kasihi, Tan Sri Ayub Khan bin Maiden PC, mantan Timbalan Ketua Polis Negara, dan tokoh perdana bagi penerima anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam iaitu Datuk Sri Dr. Said Azman Said Ibrahim, pengasas dan pengarah urusan Kumpulan Westar. Tahniah diucapkan kepada semua penerima, insyaAllah. Alhamdulillah ya, mungkin terus lebih cemerlang insyaAllah. Dan kita nak bawakan saudara juga 2 pagi nanti untuk sama-sama dengarkan Tadarus Al-Quran. Dan ini dia Zaril Mahbatullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha, tak boleh cakap macam tu.
0: Ya, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
0: Oh, ya,
1: Hari
0: ya.
1: Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

patuhnya seorang sahabat dapat kita lihat pada Abdullah ibn Mas'ud yang terus duduk walaupun beliau belum melangkah masuk ke dalam kawasan masjid apabila beliau telah mendengar Nabi SAW memerintahkan semua orang yang berada di sekeliling baginda supaya duduk pada waktu itu. Lalu bila ditanya oleh para sahabat yang lain kenapa beliau duduk, maka dijawab, mana mungkin aku melanggar perintah yang datang daripada Rasulullah SAW.

kita redha berpenghulukan kepada Nabi dan bagaimana kita menterjemahkan kita redha iaitu berpenghulukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga seorang rasul bagi kita. Dalam satu riwayat di dalam kitab Duratun Nasihin, bagaimana suatu malam ketika mana Sayyidatina Aisyah terbangun daripada tidur, kemudian didapatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di tempat perbaringan seperti mana kebiasaan dia. Oleh kerana datang kerisauan di hati Siti Aisyah, dan dia keluar pergi ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha untuk mencari Nabi di situ. Ternyata Nabi tidak berada di rumah Siti Fatimah. Kemudian keluarlah bersama iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan dan Husin radhiyallahu anhuma. Lima beranak ini dia keluar keliling kota Madinah ini untuk mencari Nabi. Dan ketika mana dia keliling kota Madinah, tidak juga dilihat ataupun dinampak ada tanda-tandanya Nabi berada di sekitar kota Madinah. Kemudian ketika mana mereka menghampiri perkuburan Baqi', tiba-tiba satu pancaran cahaya daripada suatu sudut di tanah perkuburan Baqi', dan tahulah mereka bahawasanya cahaya itu adalah cahaya yang menerangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Allah membiarkan iaitu manusia pilihan dia berada dalam keadaan gelap gelita. Makasanya pertama kita kena ingat bahawasanya iaitu bagaimana nak menterjemahkan kita kasih ataupun kita berpenghulukan kepada Nabi, banyakkan berselawat kepada Nabi. Yang kedua, kita mengamalkan ajalan Nabi yang melibatkan akidah, syariat dan juga akhlak, akhlak luar dan juga akhlak dalaman. Yang ketiganya, kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam erti kata kita menghidupkan sunnah Nabi.

dengan kehebatan, dengan peranan Rasulullah SAW, sumbangan Rasulullah, walaupun kita tak pernah tengok Rasulullah, walaupun kita tidak pernah buat apa-apa untuk Rasulullah, tapi Rasulullah tinggalkan sunnah dia kepada kita untuk menjadi bekalan di sepanjang perjalanan hidup kita. Siapa yang tak nak ambil idola ini, maka dia akan jadi rugi, dia akan jadi sesat, dia akan jadi melarat. Maka jangan lupa kepada Rasulullah SAW, cara nak ingat Rasulullah ialah dengan memperbanyakkan salawat. Tanda kita ini sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah utuskan, iaitu Rasulullah, dan kita sentiasa ingat kepada Rasulullah kerana hanya dia yang boleh memberikan syafaat kepada kita di yaumul mahsyar kelak.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Menjadi rukun iman untuk kita beriman kepada Allah, dan tidak sempurna iman kita sekiranya kita tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dah syahadah kita yang kita ulang dalam setiap hari. Dalam salat kita ulang asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kenapa dimasukkan syahadah itu? Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kerana hebat ni, satu susuk tubuh yang kita kata dia ialah qudwatul hasanah, dialah idola kita, dialah ikon kita, dialah pencetus ummah kita. Ummah Islam ni siapa yang cetuskan? Rasulullah lah yang cetuskan. Dialah imam muda kita.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebab itu, tindakan penguasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup setemata sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah SWT. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup setemata apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatankuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai local standar yang tercatat di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar, Smart SBP, Setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan nurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Wahai Tuhan kami, kami beriman, yakni kepada Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Oleh itu, tetapkanlah kami bersama-sama orang-orang yang menjadi saksi, yakni yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita redha berpenghulukan kepada Nabi dan bagaimana kita menterjemahkan kita redha iaitu berpenghulukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga seorang rasul bagi kita. Dalam satu riwayat di dalam kitab Durratun Nasihin, bagaimana suatu malam ketika mana Sayyidatina Aisyah terbangun daripada tidur, kemudian didapatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di tempat perbaringan seperti mana kebiasaan dia. Oleh kerana datang kerisauan di hati Siti Aisyah dan dia keluar pergi ke rumah Siti Fatimah

manusia pilihan dia berada dalam keadaan gelap gelita. Maksudnya pertama, kita kena ingat bahawasanya iaitu bagaimana nak menterjemahkan kita kasih ataupun kita berpenghulukan kepada Nabi, banyakkan berselawat kepada Nabi. Yang kedua, kita mengamalkan ajalan Nabi yang melibatkan akidah, syariat dan juga akhlak, akhlak luar dan juga akhlak dalaman. Yang ketiganya, kita mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam erti kata kita menghidupkan sunnah Nabi SAW.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara.

Patuhnya seorang sahabat dapat kita lihat pada Abdullah ibn Mas'ud yang terus duduk walaupun beliau belum melangkah masuk ke dalam kawasan masjid apabila beliau telah mendengar Nabi SAW memerintahkan semua orang yang berada di sekeliling baginda supaya duduk pada waktu itu. Lalu bila ditanya oleh para sahabat yang lain kenapa beliau duduk, maka dijawab, mana mungkin aku melanggar perintah yang datang daripada Rasulullah SAW.